0: omu hiya no wo duty ni ma nsana ena ma mi ni omu prisu wo kubasi beli ya hosa tem di diye nyina abem ena ma mi ni po no omani shia wano tu ka puwa wu anadjona atu ufu kroku ene jakesi mba ile josu ho ijatum nesto minu awakabu minyina chese custom fono anyima ewo kubasi wa anke sana no ina mshu dinji Isaiah 56 pra ye nkai ho se enye wa kwan ne makwan hallelujah
1: amen
0: enye wo nhyehye ye nso ne hyehye na bi wurade no nso madwen kwa me no ho se ndwan ne twen ye bi kasa wie ye pa da wo bi awo awo sa eda onyi
1: amen
0: enye wo nhyehye ye nso ne hyehye na bi wurade no nso madwen kwa me no ho se ndwan ne twen ye bi kasa wie ye pa na wo bi awo awo sa eda onyi se okwa awo so ne ne ba ni nyira ma bi o ebusu afu su ne yasama e omo kenyira ne se kwia anketena simpo na dwene ho anketena se na dwene ho wani bre ho me awo awo awo awo ya asa awurade woni nyem ni en titu simpo ni ni se what all things are possible who put the word as an assassin? So, Abraham, your full crown, none here in Nibia. Even as I see, we should depend on Cooper Sunny ever found a damn for Abraham. Of course, I saw the government was mean to me fast semi in Suma, Madame for Abraham. Abraham fee na wokɔ na urade Abraham trya se urade nti sɛ wokɔ na wonya tren ne 450 Abraham ne urade kasa enim ne enim de urade to nsɛ didi na so ne Abraham ne ba bra nyankopɔn sane ba Abraham ku sakwa dia ho ye asɛ ba ye ma bi obi Albert wam ya ba makoma ya so bɛkɔ no makoma ko eniti hwe onyankopon a ode obetena ho no enye de anipa aye de aye ekeka abusiafo betum de precious so se wanya wo a ye gye ba ye gye ba bo se bo se de ebe ya se bo fa ebe de aye sa ekko hospital ko wi aba ne a

0: ye bompa ye hwehwe awade ye e do so sene me mo bompa ye hwehwe sika gu ye bonu ko taking wile mu wa
1: ah garden mo butan ka garden
0: enya sem ketwa 26 right down to 45 wa mo sam hot shen krani ubi ya hwehwe kunu
1: bi
0: shen kan urani
1: amen
0: abrante bi so anya 40 years usro so di ni tibe kwa ura wadi Bible na verse 82 yen fa ho verse 82 yen fa mbi wo chapter verse
1: 22
0: ba yere no halloween ti na ka ka di wanya ku na topic to ya to suru cha ke ura oh so press me say
1: nya na di pa di pa wanya ura de ho ni so
0: na wanya ura de ho ni so because onyankopo de adam e ba ye no e so na ni se o ma adam ku anta no be pe bo afo e
1: ka no
0: ena bi nyina so ma ne chat wo
1: kin kire
0: ti urade kura o pe ma asem enti no wu ya onyane ye no e ma na oda ne ho di kire o mo first
1: ne
0: so o pe nkuturu ku adwuma e di wo ma ye no o paki mema nko 11 e po judas firi ma ye peke fofra ka ho no as no wo sa ko yi be ma
1: mema
0: enti e duru nkuturu ku adwuma e urade wo di mema na ye ishanke urade
1: amen
0: ne duru nyira no a E duru nyira no a ishanke urade
1: amen
0: na kire se wodi amama je urade do ma pa enti na wanka se de wanya kunu no
1: ai de onya yere no
0: o se de wanya yere
1: nya de pa
0: hallelujah
1: amen
0: na onya sa de pa keke no wase nya urade ho
1: eni
0: so efede ye den na efede ye aisha wade abo ma so ene ma mom na ichinchin pebe ma If you say Subai bi a Ghana ma bi 90% 80% e yi na di no. Ama mema bibire kon na wade ne.
1: Amen.
0: Ba sta de si a on peso bre no ho asem. Because am block fo ba kon aya wo mo. Se ma ne mema nya ye pe.
1: What man can do?
0: If it better no kura na urade te a not so a. Kuma se pulo. Oba ntumi nya se be ma da. Sisi mema blow enipa blow na ye friend mema isha ke urade
1: amen
0: eye si mema ne tena se ye bibia mema ne ema ye nyina aduane we ye eyi tutu efunu ye nkofa ka ye na ye nkosie ye nkoba amna oba bi anim mpaifo so oba tutu a
1: etule be ma den
0: isha ke urade
1: amen
0: inte sisters what tutu now dey akwotwe wa wo dem na ntwe ukunu dem a hweni ye na oba tutu
1: etule be ma den
0: Mm-hmm. To submit yourself.
1: Thank you. Amen.
0: We are ba belong wasi. Confirm. Said the wasi apaja udiano. Enya sana nyako pa bon se ma meyo. O said the wanya yere no wanya depa. Ena kwa kwa se ubi shako fa ben. Fa. Tanya kwa fa. Dinya yifa yako. Thank you.
1: Amen.
0: Message we have on Facebook back here. Asempa FM. Thank you.
1: Amen.
0: What 10 o'clock. Akwaba kosis of me bienu kuha. Sebe ya me yiriba tidi ya kosu. Tine tidi yipa. Oba uchu mutain. Akwa webo nyumbi. Ose awana wa yedena. Woshe yasi umesiafwe. Awana wa yedena. Woshe yasi. Ishake urade.
1: Amen.
0: Ano ya tutu nentu muki baya. Minimu sobre mea yepe.
1: Kwa yisi.
0: Heya.
1: Ishake. Amen.
0: Minu ya ba Maya ama no sister bi mo se sofo menye 35 years sofo ye se kwa bi se ko she ne chikura no se kura o she ne chikura no e bo no o se sofo na no na mete se na mnim se ye fra mi sa yo go to wura bi
1: ayi
0: be chi a ye fra no jan ke wura de
1: amen
0: nko te mama mem elusu ho awadiem Uko caliber ma memba 10 gram kesie 40 42 43 38 o friend busa se kwakwa de na unyangwale o se sofo mempe ha obi a heaven na mepako
1: ai
0: isha ke urade menko fa oba bi a metom ho so ama me am fam heaven am come heaven to from say team oba so betima ka o heaven atofo nti uko first corinthians 7:20 a kai ho yemfa wo ntwa mu ne yenhwa de Jai honum na kai ho na fa hu twam yehwade First Corinthians chapter 7 verse 20.
1: First Corinthians chapter

0: down. Yen fa sem bi wo. Ba bie. Job ta first one church am nek.
1: Ti asem ose. Job di onipa mo bro ye hu mo abobo.
0: Hallelujah. Si ba e wo sa we
1: hu abobo.
0: Bu ta. Di wo abobo. Wo ya mun ti na. Job na yire kada me se. Hu ya ne we japade e fu. Jobo. Na wu. Na tu. Adi adi wa nye. Ejo na si no bu nkonta. Ah, okay. Beti tina wa modi. Ewo na nim. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ohwe msinom. Ohwe matia something. Hey, sasago. Ekana ni nya 1000. Watimi antena wiase.
1: Ko nya one day.
0: Hallelujah. Moses akachana ni pela. Okeli we ohwe so so da ku
1: something.
0: Ya. Job edi wonipa. Wiase asetena ya utimi. A ye timi ye kwa ye ba ye jaye no mu ya e kwa bla ninya e obi e obi kan ntwa mi no je e mut ayi die wuro wura no e o jira ho a ne nsono no mame ensa brobo no da twi bi no sase sama brobo nsia nshire
1: di garlic
0: na dia ho nchen ho ak nshire na de na o se e nam ne sie jim ali ya e before baby e no yeso yesi in the morning for what for na nya mochir hono we fado e mo nyina akogu besia cha bi u besia lo mi chi ni mi kan wa okay before baby e no yeso yesi in the morning for what for na nya mochir hono we fado e mo nyina akogu besia cha bi u besia lo mi chi ni mi kan wa obo sha ni no obo obo no etente kurukuru se funa unja use bu ade na efo no vite so afo na afo unua na ekọ no unua na ekọ no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kabla ne kwada no aso condition de ade a opeku ope bebi eye cool pa
1: se
0: fridge no dey train o we o dem ho de ese o dem ho o fridge ekọ no enye nyunu kura o baba bia achili ansa a wa bi wo ni bo mi pe ku school mu ku emburof wo bi papa pa wo bi mami wo bi wo bi nua kire ne se onu na oda we ya wo nyi ni na ko bi tumi fa obi funu kosie
1: hwe
0: ahaya yati asase we zo oba wu wo ena wo ya kesisem wo ya mensem wo dwes ntie acha mu a wo tie nyinu wo nyina ye ne di obi ne ta wo bedi ade o wo bi ne wu ye ansa wo okura ba wo de ne atosum yenu
1: sa
0: atosum ye di odi kan ye de anko wo de ne atosum ye nsa wo hene bi kura wo dwa nanu mo no ne de ne atosum num
1: eh
0: na bu sa ena odie no wotosunum na enan no womwoi
1: womwoi
0: jankeru
1: amen
0: ye baki nyina odi eto topic ye edi bi cha dbdwi